0: leswi swi ni mangu.
1: U nga tlulisi mpimo.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: A ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xini xi nga ni sima ngopfu.
1: Ku tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wu dawu.
1: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga a. Hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tendeliwa.
3: Siku ni siku i chansi rintshwa.